0: media ene de keka ho nyina no ana ya de wuduo bia e wodi jiwa etu ase ya jiwa ye adwuma firi kwesia de tukwesia da from e wo 0249359797 jiwa wo wija junction top base kwan ne so ne nkrabata wo manmu afana nyina
1: o mo 98.9
0: and phone say we ni sika jiwa be sa wo yare e de afiri
2: jiwa homeopathy hospital
3: jiwa be ma wa ye fresh
0: Adansi di emrenyo.
2: Sebi jina ha, na mi de jiwa ase. Jiwa ada romanti, ene mi kunu aye bema. Enkane, yu kunu from pa, snami yonu na abese. Enswene, otumi kwa juma, manami mana mo. Mi de jiwa ase.
4: Nyo se mi jina ha, mi de jiwa ase. Misande, benina miti debi. Woko mu kiuchi ya mutu, debri. Semi jamena ya, miti mweja, seda obaya, webunensa. Malaria, msu batila mebushu ya fodo. Naso, onna mi jiwa ada romanti. Ene mi nime mushu ina, yaadze yao.
0: Ame neme jire agwa, yanti mi yangono. Enne